хоче бить своєю. Сваку одніх у животу парпоєно.

0: svakog dana uz 979.
1: Dobrodošli u Beč.
2: Willkommen in Wien.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Everybody in the house make some noise!
6: Ja, Melvin.
7: Jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
8: Aha!
7: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
9: Ja mrzim, znaš već što.
7: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
6: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
7: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
9: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: I za one koje je baš briga.
9: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: Ostanite i dalje uz nas, jer...
10: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
2: Juuu!

0: Dobro jutro, 6 sati 3 minute. Dobrodošli na početak još jednog izdanja jutarnjih čikamuljica.
1: Pankine oči nebeski je zgasnu na sjaj. U njima sam vidjel.
0: Piše da je vani 19, piše i da će biti danas opet preko 30. A za mogućnost kiše niš ne piše. 5.20 je bilo vrijeme izlaska, 20.45 zalaska sunca. U Državnom hidrometeorološkom zavodu danas kažu u unutrašnjosti djelomice ponegdje pretežno sunčano, ne posve stabilno. Mjestimične kiše bit će s grmljavinom u popodnevnim satima. Maksimalac između 30 i 34. Ovo mjestimične, gdje će to mjesto biti?

0: 196. dan godine.
1: Svaki dan gledam u njih i pitam se kak sem mogel do sada živeti bez veza.
0: Od događaja na današnji datum 2018. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila srebrno odličje porazom od Francuske u završnici svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.
1: Nam teče u njima početek i kraj.
0: Kad se već u nogometu Francuska jučer ispala polufinalu od Španjolske. I to je doslovno bez ispaljenog metka. Na današnji datum 1926. godine dogodilo se prvo javno slušanje radija u Zagrebu. Ne znamo što su slušali i kakva melodija su bila aktualna. Možda čak i ovakve.
1: 6.06.
0: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Nema nikakvih kolona za sad. Situacija prometnih nezgoda ili ti životinja po cesti.

svijeta, osim ovih nogometnih, naravno hormuški tjesnac je dalje u prvom planu. Donald najavio da će SAD ponovno uspostaviti blokadu iranskih luka i preuzeti nadzor nad hormuškim tjesnacem. Ustvrdio i da će Washington naplaćivati naknadu od 20% na sav teret koji prolazi tim područjem radi pokrivanja troškova sigurnosti, ali je od te mjere odustao. Iran je odgovorio da je tjesnac njegov teritorij i poručio da neće dopustiti daljnje američko miješanje. Ukratko, ništa novo u tjesnacu koji život znači.

0: ili bolje reći na stranice Hrvatskog autokluba. Veći priljev vozila naravno u zonama radova donosi kraće zastoje u vožnji u kolonama između čvorova Popovec i Vanja Reka u smjeru Zagreba, A3, A4. Naravno da je tako i jutros, tako je bilo jučer, a vrlo vjerojatno će tako biti i sutra.
1: Biti pravi traktorist.
0: Onda ako ste krenuli put juga,
1: traktor i nabije gasa,
0: dobro je znati.
1: On je ravni, on je glavni drasa, nikdo njemu nije ravni.
0: Temperaturica je još uvijek ista kak je bila i pre nekih 30 minuta. 19 u plusu trenutno, 1019 hektopaskala tlaka zraka, vjetra skoro da i nema. Što se oborina tiče, pojavila se opcija slabe kiše oko 20 sati večeras. Maksimalac danas ide do 32. A u Državnom hidrometeorološkom zavodu ovakvo pljuskasto vrijeme najavljuju i za sutra, pa petak i subotu, pa nešto čak i nedjelja, pa ponedjeljak. Nije mi jasno, ovaj ponedjeljak temperatura maksimalna dnevna 19. Tak piše. Jutarnja 14. Najviše opcije za pljuskove i grmljavinu u subotu, u popodnevnim satima, ali isto tako i sutra, tamo negdje u periodu između 9 i 12.
1: Misli da ja se moram dok mlad, tak se bil, a sa teškim
0: 6.25.
1: u zemlju ja dobim, rajši brane.
0: Za one kje se kesneš izbudili, srijeda, 15. dan, 7. mjeseca, 26. godine. Najgorši mogući dan u tjednu.

6.33 je točno vrijeme. Srijeda na kalendaru, 19. na termometru. 15. dan srpnja, taman smo na pola puta. Gužve na A3, A4, to znate. Pojavilo se i vozilo u kvaru na A7 u tunelu Draga u smjeru Križišća. Pa idete put mora. Na oružajte se strpljenjem, iako za sad koliko sve skupa zgleda, nije tak preloše. Imen danas smo čestitali osobama imena Vladimir, Vlado, Vlatka, Dobriša i Bono. Živi zdravi bucmasti nam bili. A od naših programskih sadržaja za ovu srijedu uobičajena klasika Svaštarnica 8, prve vijesti su 9, a Hidana biramo u 10.

cijelu noć. Maksimalac danas ide malo preko 30. Sutra neće biti tako toplo, ali sutra su i vjerojatnosti pljuskova i kiše prije podne nešto veće nego danas. Najveće u ovom tjednu subota, a u ponedjeljak onda maksimalna dnevna temperatura 19. S tim da i ponedjeljak je isto opcija slabe kiše prije podne.

Rekao smo već, Španjolska pobjedila Francusku u polufinalu, u prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva 2-0. Ja sam novi. A danas na rasporedu drugo polufinale između Argentine i Engleske.

onda vjerojatno finale Španjolska, Engleska. To si ja tak nekak. Morala bi biti kuš. Da sad su se Argentinci švercili poprilično, pa ne vjerujem da će im to uspjeti i danas.

Hormuški testat smo prošli. Što još možemo odvijesti ovom periodu? Hormuški testat

Za neke je ta mjera privremena, dok dio vozača svoj auto više neće dobiti natrag. U posljednjih 7 godina policija je zbog prometnih prekršaja oduzela više od 3000 vozila. Među najtežim prekršajima zbog kojih se vozilo može oduzeti su vožnja bez položenog vozačkog ispita, zatim upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta ili ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova, te naravno vožnja pod utjecajem alkohola ili droga. Ima tu još stavki: odbijanje testiranja na alkohol ili droge, namjeran prolazak kroz crveno svjetlo, te prekoračenje brzine za više od 50 km na sat u naseljenom mjestu. Za takve su prekršaje propisane novčane kazne do 2650 € ili zatvorska kazna do 2 mjeseca. Ako je vozač za njih najmanje 2 puta pravomoćno kažnjen, policija može privremeno oduzeti vozilo.

Naravno da u praksi nisu svi vozači ujedno i vlasnici vozila u kojima je počinjen prekršaj. Može biti riječ o najmu ili posudbi, ima tu raznih situacija.

bila. Što se tiče ove godine, trajno su oduzeta 123 vozila, prošle godine 322. Neki smatraju da bi se mjera oduzimanja vozila trebala primjenjivati još strože, posebno na strane vozače koji velikim brzinama voze hrvatskim cestama, onda plate neku siću i idu dalje. Naravno, neki voze preko 250 km na sat, jasno da time ugrožavaju promet. I većinom su to stranci kojima nije problem platiti nekoliko stotina eura kazne. I onda kad bi se to recimo pročulo malo po Europi, sigurno da se više ne bi takvi preko 250 vozili po našim cestama. A u samoj proceduri, nakon što policija privremeno oduzme vozilo, konačnu odluku donosi sud. Provodi se žurni prekršajni postupak, a nadležni sud ima rok od 15 dana za odlučivanje. Trajno oduzeti auti završavaju na javnoj dražbi, a novac dobiven njihovom prodajem uplaćuje se u državni proračun. Vozila koja su u lošem stanju i nemaju tržišnu vrijednost šalju se u reciklažno dvorište. Eto da znate.

Kad su već u zagorskim uradcima ovoga jutra, onda naravno svakako se moramo dotaknuti i jučerašnjeg hita dana, definitivno. Čuli smo se jučer i sa akterom te priče. Razno razni špic nameti. Nije to samo ovoga u nekim selima i političari imaju recimo određene nadimke. Osim povlaštene mirovine, jasno da u svom mandatu znaju zaraditi i neki nepovlašteni nadimak. Recimo koncem 90-ih godina Franju Tuđmana zvali su Pantelija, prema legendarnom liku iz drame i filma Dušana Kovačevića. Maratonci trče počasni krug.

Inače, bilo je to razno raznih nadimaka. Znamo da Plenković i HDZ-ovci Milanovića opisuju kao Kremljenka, aludirajući na njegov odnos prema Rusiji i rusko-ukrajinskom ratu. Hajdaš Dončić navodno bivšeg šefa naziva aurist, jer ga, barem što se tiče SDP-a, smatra prošlim svršenim vremenom. Plenkovićev ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković nosi neslavno slavni nadimak Njonjo i tako dalje i tako dalje. Ima tu svega i svačega.

6.45. Takva je navada njegovoga sela, kaže Andrija u uratku. Špic nameti mojega sela ili ti čepek legenda. Van i dalje 19, na kalendaru i dalje srijeda. Dovoljno za 15. dan srpnja.

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice i jutarnje škamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužgite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje škamuljice.

Marketing Radija Zlatar. Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: naci, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Mali zlatni radio. Radio.
1: A de smo to peri počuli?
2: V Cvetlinu na festivalu.
1: Prije 30 let.
2: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
1: Kavaliri i prijatelji.
2: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
1: A u subotu 18. srpnja od 17 sati
2: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
1: Dođite siv Cvetlin poljeg Trakuština.
2: I ne treba kord.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Uvijek sam te čuvao, od

0: Tadam, da. Tako otprilike to zvuči. Jučer je, nije bilo, ali je danas opet tu. Poslušajmo izvješće policijsko i glasnogovornicu Marijanu. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: I onda dalje pjesma ide, sutra je opet neće biti, ko zna gdje će se kriti i tako
1: pa
0: dalje.
1: Pa, ipak ću biti tu.
0: A je, ovdje napravit ćemo drugačiju. Kako nam je danas?
1: Može, hvala vam, Dalibor. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo prijevare, krađe i računalne prijevare. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće, 2 s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Donjem Maclju zbog neosiguravanja i neprečvršćivanja tereta na vozilu, te u Oroslavju zbog nepropisne vožnje unatrag. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Zlataru uslijed nepropisnog pretjecanja, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvajamo manji požar u kontejnerima za odlaganje otpada u Pustodolu Začerickom. Nema ozlijeđenih osoba, a požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začerke. Izdvajamo kako su jučer od 15 do 17 sati policijski službenici naše policijske uprave proveli preventivnu represivnu akciju u cestovnom prometu. Tijekom akcije utvrđena su 73 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 10 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, 1 prekršaj nepoštivanja prometnog znaka, 1 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, gdje su u Gornjoj Pačetini zaustavili 63-godišnjeg vozača koji upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,59 promila i tijekom vožnje nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Vozaču je određeno zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva alkohola i slijedi podnošenje optužnog prijedloga. A što se prometa jutro stiče, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine i savjetujemo poseban oprez u prometu. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Dobro, sad sa sigurnošću mogu reći, čujemo se i sutra u isto vrijeme na isto mjesto, ali s nekim drugim akterima.
1: Tako je dogovoreno.
0: Marijana, lijepi pozdrav tebi i policiji.
1: Hvala, Dalibore, isto tako vama, vašem slušateljstvu, lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav, eto tako. 1.59. Dovijek me to zanimalo kako čovjek onak se osjeća s tih 2 promila, 3 ili koliko već, ne znam. Dolazi mu iskušenje za probati. 7.50, zapravo 8 je točno. Pa onda reći ću da 2,5 minute kasnimo sa svaštarnicom, ali to nam je u ovom kodu uobičajeno.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

svaštarnica je ovog jutra. Dobro jutro u 8 sati 3 minute. Pogled na termometar veli 22, pogled na kalendar veli 15, a pogled na čitancije u svaštarnici veli au, koliko toga ima. Zapravo nema puno, ali su malo duži tekstovi, pa onda ide me mam na posao. Dani sporta i zabave u Novom Golubovcu. Istina da su još dva tjedna do te priče, ali najavit ćemo sportska natječanja od četvrtka 30. srpnja, onda 31. petak. Što se utakmica tiče, četvrtfinale 37. NK Rudar Dubrava Zabačka, NK Inko Poznanovec. 19. u 19 sati četvrtfinale Bedekovčina Ivančica Ivanec. To je za četvrtak, petak. Četvrtfinale NK Lepoglava Radoboj u 17. u 19. jedinstvo Sveti Križ Začeti i Oštret Zlatar. I onda još i subotu 1.8. Golubovec Ivančica Zlatar Bistrica, Lobor Sloboda Varaždin i Rudar Inko Bedekovčina Ivančica. Dani sporta i zabave u Novom Golubovcu. Naravno uz zabavu za sve generacije, bogatu ugostiteljsku ponudu, glazbu i druženje i naravno pregršt sporta i nogometa. Vam kad završi sad svjetsko prvenstvo, onda se selimo na neka druga prvenstva. A s Golubovca spustit ćemo se malo niže, nekih desetak minuta vožnje, evo nas u Maču. I tamo općina obavještava mještane i sve sudionike u prometu da će se do 20. kolovoza povremeno izvoditi radovi na sanaciju opasnih mjesta na dvije dionice cesta na području općine Mače. I to radi postavljanja preventivnih radara pokazivača brzine na 4 lokacije uz državnu cestu D29 i zbog postavljanja uspornika i pripadajuće prometne signalizacije neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu neće imati značajni utjecaj na odvijanje prometa osim tijekom dopreme i ugradnje betona, pa su moguća kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Kod postavljanja uspornika na cesti ispred škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i povremeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati uz privremenu regulaciju, pa iz općine Mače mole sve sudionike u prometu za dodatni oprez, strpljenje i naravno poštivanje privremene prometne signalizacije. Postavljanje uspornika. Ovaj hrvatski jezik predivan. No, i za kraj priče, ponavljanje gradiva od jučer, zapravo šetnja do filmskog vikenda u Sokolani. Vrak će nositi Pradu i to drugi put u petak u 20 sati. A pjesma Grbavog kita, film sinkroniziran za djecu, nedjelja 19. srpnja u 18 sati. Ulaznice Entrio ili benzinske Petrol. Kratko i jasno. 807. Što nam je dalje na rasporedu, oglasnika nemam u pola devet, koliko vidim nemam. Vijesti su u 9. Srijeda je danas, pa znamo kakav je hit dana u 10. Ali bit će. Podsjetnik na radno vrijeme Trgocentra u Varaždinskoj 2 ove nedjelje 19. srpnja od 7 do 13 sati. Ajde bacimo oko na ceste kad smo već tu, da vidimo kakva je situacija prema jugu. Nema nekih većih kolona koliko vidim.
povećanje priljev vozila u zoni radova između Čorava, Popovec i Vanja Reka u smjeru Zagreba, ono A3, A4. Voze se usporeno i u kraćim kolonama, ali ništa zabrinjavajuće. Predmet na A1 na 108 km između Čorova Brinje i Čorova Ogulin. I to je to za sad. Pomorski promet. Izmjene u redu plovidbe, ako vam to treba, proučite si. Vezano uz luku Split. Ne znam da li vam to treba ili ne treba. Ne piše gdje je kakav morski pas, ali nikad ne znaš, čuj. Znamo da u Jadranskom moru ima jedno 28 ili 29 vrsta morskih pasa. Da, niste to znali sigurno. Pa sad nikad ne znaš gdje koji može doplivati. Kad se već u morskim pesima, životinjice koje inače mogu doživjeti i 400 godina starosti. Ako niste znali, morski pas recimo tijekom života izgubi nekoliko desetaka tisuća zuba. Između 10 i 20 tisuća zuba. Zamisliti to. I onda ovo 29 vrsta, pa 400 godina, pa zubi, to i za čas smo u problemu. Nećemo više o morskim pesima. Mogli bi nešto zasvirati po tom pitanju. Ima jedna pjesma koja kaže: postoji obala gdje more je čisto. Daleka obala. Stijene su gole, a djevojke isto. Sad vam se već počelo sviđat, kaj ne? Ajmo onda daleka obala. Nemojte razmišljati o ovih 10 tisuća zuba, 400 godina starosti, ne znam, to sve.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. I jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
4: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

vaia poți leci, fini la Iova. Al catadalina gre leci, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uočio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: Dobro jutro, 9 sati, vrijeme za vijesti. Obnova Martinečke ulice u Zlataru na dionici Zlatar-Lovrećan u završnoj fazi. Radove su jučer obišli predstavnici županije, grada Zlatara, općine Zlatar-Bistrica i županijske uprave za ceste. Rekonstrukcijom kolnika dobit će se potrebna širina za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa i nogostup kojeg financira grad Zlatar. Radove izvodi tvrtka Štrabak. Počeli su u drugoj polovici travnja, rok za izvođenje bio je 6 mjeseci, a s obzirom na dobru dinamiku, završetak se očekuje do kraja ovoga mjeseca, rekao je Stjepan Sirovec, ravnatelj ŽUC-a. Ukupna vrijednost radova je nešto više od 673 tisuće eura, a za nogostup na dionici od 1250 metara grad Zlatar je u proračunu osigurao 150 tisuća eura. Kao dio programa ovogodišnje Tamburaške noći u Maču, u subotu je održana 5. domaća kuhača kulinarsko natjecanje u organizaciji ženske vokalne grupe Kajda. Meksički grah u kotliću najbolje su skuhale članice ženske vokalne skupine Dora, KPD-a Zlatarjeve, a svoje kulinarsko umijeće pokazali su još Klapa Kmeti, Klapa Bistrica, Tamburaški zbor Gaj Zaprešić i domaće Kajde. Doprinos manifestacije dali su i članovi lovačke udruge Fazan, organiziravši na svojoj streljani u Maču natjecanje u trapu. U jakoj konkurenciji ekipno prvo mjesto osvojilo je lovačko društvo Vepar Vrbno. Pojedinačni pobjednik je Renato Tisanić. Udruga Miljenko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti muzej Radboa. Izložba Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznoliko svojih umjetničkih izraza, bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u Radobojskoj hiži Vinove loze. Na otvorenju će svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, a poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja. U Đurmancu će se u subotu 18. srpnja s početkom u 18 sati održati 16. mini nogometni turnir Jezerišće. Turnir se igra po sustavu 3-3 uz mogućnost prijave najviše 5 igrača po ekipi. Kotizacija je 50 eura, a organizatori su za najuspješnije osigurali vrijedne nagrade. Pobjednička ekipa dobiva 50% ukupnog iznosa kotizacije, drugoplasirana 30%, treće plasirana 20% kotizacije. Prijave su moguće preko platforme Turniri.hr, a otvorene su do 17. srpnja do 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomice i pretežno sunčano, a kasno popodne ili na večer mjestimice moguće malo prolazno kiša ili lokalni pljusak. Vjetar većinom slab sjeveroistočni, a temperatura do 32, danas najviše u Zlataru trenutno 23 stupnja. Bili su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana

0: Marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Fino, finije, Zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

To ide sve do srca. U životu sve. Najava kino vikenda u Sokolani. Ili filmskog vikenda, kako hoćete. Na isto ti dojde. Vrak nosi pravdu dvo. Petak 20 sati. I pjesma do srca grbavog kita. Nedjelja 18 sati. Ovaj prvi je ozbiljni, drugi je za decu. Karte Entrio. A možete usputi kad tankate na Petrolu. Sad je dizel poskupio, benzin je ostao na istom, tek toliko da znate. 9.56, pjesmom do srca, doći ćemo lagano i pjesmom do hita dana, što je zapravo i bit ovog programa. Uzgred budi rečeno, među mene i među vama i nama. Danas u hitu imam samo jedan prijedlog, već smo to odglasali. Mišo je današnjih dana. Na tek je 57, imam još 3 minute fore. Taman da nakon grupe Domino. Pozdrav dečkima ako slučajno slušaju. Još odslušamo i Željka Dvorskog. To ti je tako, kad ti se petlja jezik za ran jutro, to su neke čudne situacije. Željko još, pa ćemo onda s hitom dana. Ono, prijedlozi, glazbene želje, ma znate kako to ide. Ja

Ova našega sela. Da, da, potpuno drugačiji smo danas. Bogek moj dragi, danas je hit dana Mišo Kovač, između svih onih predloga od prošle srijede. Kada pjevam ili ja kad pjevam, suze teku, kaže Mišo, to će biti sutra. To ćete sutra s Martinom odraditi. Ja volim četvrtkom biti popodne. Iz nekog određenog razloga. Sandi Cenov je kriv zbog toga. Ovo je današnji hit dana. Predlozi mogu i na WhatsApp 915545573, a nešto kasnije moći će i telefonski na one uobičajene brojeve. Dakle, predlozi za iduću srijedu i želje za danas.

Početnik na radno vrijeme Trgocentra ove nedjelje 19. srpnja, radi se od 7 do 13. Eto, pročitano.

To je to što se tiče današnjeg hita dana. Zapisao sam jedan prijedlog, dva, tri dosta za iduću srijedu. Pa ćemo onda opet pokupiti stručni sud i on će donijeti odluku, naravno. Polja danas će biti Radio Burza, friške vijesti u 11. A čini mi se i nešto reklama između polja danas i 11.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Так, чули ste koliko to veselje košta. Pa ako se želite veseliti, 0605655565 ili SMS-om na 666705. Prodaju se odrasle guske i pjetlovi. Informacije na 098-958-7007 ili fiksni 214-628. Dakle, guske i kokuti. Poduzeće pravi super deo, traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za upite možete kontaktirati broj 466-340 ili e-mailom na info@price.hr.

0: 0605655, SMS 666705. Pogled na ceste prema jugu. 2 km je na A3 kolona. Tam je bio problem sa teretnim vozilom koje je bilo u kvaru pa je sad uklonjeno. I ostalih problema nema. Friške vijesti u 11, do 11 nešto promidžbenih poruka, to ono kada vas čeka u našem programu. Želje iz hita dana smo riješili, isčestitarili smo Mladena Hitreca, Nikola je naručio Češi Češi, pa onda Štef, sretan ti rođendan Fantomi, sve to smo već odradili, i Ljeta 50-ta su bila malo prije za Nikolu, koliko vidim, da. A i ovaj prvi je Nikola, samo i ovaj s drugog prezimena. Gledam tu na WhatsAppu. Odradili smo i Alena Nižetića, pozdravi sve moje galebe. A isto tako i Gantz, novi uradak. Možemo čak reći premijerno u našem programu. Novu pjesmu Davora Borne, Samo ovaj put, za Sebastijana iz Ljubljane. A odradili smo, čini mi se, i prvu današnju radio burzu, iduća u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Ma, ma, ma, ma, ma.

0: Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulić-Imunec, u utorak je potpisala ugovor za izgradnju zgrade DVD-a Mače s odabranim izvođačem radova, zanatskom udrugom Kuna Gora iz Pregrade. Vrijednost radova iznosi 1.512.998 eura. Usluga stručnog nadzora vrijednosti 14.250 eura povjerena je tvrtki Brosik Projekti Zagreba. Projekt izgradnje i opremanje DVD-a Mače prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te su odobrena financijska sredstva od 1.559.684 eura, dok ukupna investicija iznosi 1.834.923 eura. Ovim će se projektom izgraditi suvremeni vatrogasni dom s pratećom infrastrukturom. U Karlovcu je održano svečano uručivanje ugovora iz programa podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u sklopu natječaja Krapinsko-zagorskoj županiji za projekt energetske obnove ambulante u Budinšćini odobreno je 50.000 eura. Ugovor je preuzela županijska pročelnica za zdravstvo Martina Gregurovića-Njuk. Projekt uključuje radove na toplinskoj izolaciji svih pročelja ambulante, izolaciju stropne ploče i sanaciju krovne konstrukcije te zamjenu unutarnje rasvjete i dotrajalog plinskog kotla novim kondenzacijskim. Planirana vrijednost projekta je 282.000 eura. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu idući tjedan organizira novi ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ciklus počinje u ponedjeljak 20. srpnja u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu. U utorak se nastavlja u osnovnoj školi u Zlataru. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i završna u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Na navedenim lokacijama ekipe za transfuziju će biti svakoga dana od 12 do 18 sati. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. Sportsko ribolovno društvo Pastrva Lobor priprema tradicionalno ribičko natjecanje u okviru manifestacije Janine. Na bajerima u Vini potoku loborski ribiči po 21. put će okupiti prijateljska društva na janinskom natjecanju u lovu ribe Udica na plovak i 12. memorijalu Vladimir Sokolić. Natjecanje i druženje ribiča će se držati u nedjelju 19. srpnja, a završetak natjecanja i proglašenje pobjednika najavljeno je od 18.30 na terasi ribičke kuće u Markušbrijegu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelimice ponegdje je pretežno sunčano, ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 32 celzijeva stupnja je najavljena. U Zlataru je sunčano vrijeme, u 11 sati mjerimo 26 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukalo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i poza konzultacije. I posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite...

obično svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani Recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
0: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
3: 97.9.
0: Jutarnje ščekamuljice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
0: Jutarnje ščekamuljice. Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
0: Razlog više da zješete menje.

0: Obnova Martinečke ulice u Zlataru na dionici Zlatar-Lovrećan u završnoj fazi. Radove su obišli predstavnici županije, grada Zlatara, općine Zlatar Bistrica i županijske uprave za ceste. Rekonstrukcijom kolnika dobit će se potrebna širina za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa i nogostup kojeg financira grad Zlatar. Vrijednost radova je nešto više od 673 tisuće eura, izvodi ih tvrtka Štrabag, rekao je ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec.
1: Što se tiče samih radova, dakle projektno-tehničkom dokumentacijom predviđena je dakle rekonstrukcija potpune te dionice od 1250 metara, dakle nova oborinska odvodnja na kojoj je izgrađena pješačka staza i samim time dakle rekonstrukcija samog kolnika gdje ćemo sada dobiti adekvatnu širinu za odvijanje prometa, dakle dvosmjernog, izgrađenu pješačku stazu i taj zatvoreni novi sustav oborinske odvodnje. Sa samim radovima smo dakle započeli tijekom mjeseca travnja, dakle u drugoj polovici mjeseca travnja. Ugovorni rok izvođenja radova je bio 6 mjeseci, ali evo velim s obzirom na dobru dinamiku izvođača radova, očekuje se sam završetak radova do kraja ovog mjeseca.
0: Za nogostup je grad Zlatar u proračunu osigurao 150 tisuća eura, rekla je gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan.
2: Ali evo, u petak smo dobili sretnu vijest iz preko MUP-ovog natječaja nacionalni program za sigurnost u prometu. Uspjeli smo dobiti 93 tisuće eura, što smanjuje iz našeg proračuna sufinanciranje ovog nogostupa, ali evo sad obećajemo ovdje da ta sredstva onda ćemo usmjeriti za sljedeći izgradnju nogostupa na županijskoj cesti, a to je lokalnoj cesti koja spada u županijsku upravu za ceste, a to je Bregovita ulica. Radi se na tom projektu, ne znam da će kada krene nabava se stići u ovoj godini, ali svakako krećemo dalje sa nogostupima, ostao nam je i nogostup prema Vladislavcu, prema Loboru.
0: U obilasku radova bili su i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te načelnik Zlatar Bistrice Dražen Mikulec. Nakon ceste župan i gradonačelnica bili su i u srednjoj školi Zlatar, gdje je pri završetku energetska obnova školske zgrade koja se provodi kroz program APN-a. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 1.500.000 eura. Od tog iznosa 650 tisuća eura osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 tisuća eura osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39 tisuća eura tijekom 15 godina. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulec-Šimunec, u utorak je potpisala ugovor za izgradnju zgrade DVD-a Mače s odabranim izvođačem radova, zanatskom zadrugom Kuna Gora iz Pregrade. Vrijednost radova iznosi 1.512.000 eura. Usluga stručnog nadzora vrijednosti 14.250 eura povjerena je tvrtki Brosik Projekti Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja DVD-a Mače prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od nešto više 1.559.000 eura, dok ukupna investicija iznosi 1.834.900 eura. Ovim će se projektom izgraditi suvremeni vatrogasni dom s pratećom infrastrukturom, opremiti prostori za rad, edukaciju i okupljanje, te dodatno unaprijediti vatrogasni sustav i sigurnost mještana. Projekt će također doprinijeti jačanju svijesti o važnosti prevencije i sigurnosti. U Karlovcu je održano svečano uručivanje ugovora iz programa podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu natječaja Krapinsko-zagorskoj županiji za projekte energetske obnove ambulante u Budinšćini odobreno je 50 tisuća eura. Ugovor je preuzela županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Projekt uključuje radove na toplinskoj izolaciji svih pročelja ambulante, izolaciju stropne ploče i sanaciju krovne konstrukcije, te zamjenu unutarnje rasvjete i dotrajalog plinskog kotla novim kondenzacijskim. Planirana vrijednost projekta je 282 tisuće eura. Na istoj svečanosti u Karlovcu uručeni su i ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice na kojem je potpore ostvarilo 9 zagorskih općina. Među njima je i općina Lobor kojoj su odobrena sredstva za modernizaciju nerazvrstanih cesta, a ugovor je preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Lobor Ema Loparić. Za provedbu projekta općini su odobrena sredstva u iznosu od 42 tisuće eura. Načelniku općine Hrašćina Branku Tukaču uručen je ugovor na 45.000 eura za izgradnju i opremanje društvenog doma Kraljevec za treću fazu radova. Načelniku općine Novi Golubovec Ivanu Deliji ugovor na 60.000 eura za uređenje potkrovlja zgrade u kojoj je dječji vrtić za još jednu vrtićku skupinu. Potpora u iznosu od 80.000 eura odobrena je i općini Budinšćina za sanaciju nerazvrstanih cesta. Sredstva su odobrena još i općinama Humna, Sutli, Stubičke Toplice, Radoboj, Desinić i Zagorska Sela, a sanirat će se klizišta, uređivati ceste i parkirališta. Krajem lipnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Krapina bilo je 998 nezaposlenih, što je za 3,2% manje nego mjesec ranije. Prema razini obrazovanja osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja najbrojniji su u evidenciji nezaposlenih. U lipnju je iz evidencije izašlo 200 osoba, od toga 113 zbog zapošljavanja, dok je novo prijavljeno 167 ljudi bez posla. Poslodavci su u prošli mjesec prijavili 590 potreba za radnicima, što je za 8% više nego u svibnju, a najviše u prerađivačkoj industriji, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, obrazovanju i građevinarstvu. Najtraženija zanimanja u lipnju bila su odgojitelji, medicinske sestre, čistači, čuvari, radnici na proizvodnoj liniji, njegovatelji, stolari, doktori medicine, konobari, građevinski radnici. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu idući tjedan organizira novi ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ciklus počinje u ponedjeljak 20. srpnja u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu. U utorak se nastavlja u osnovnoj školi u Zlataru. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i završava u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Na tim lokacijama ekipe za transfuziju će biti svakog dana od 12 do 18 sati. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. Udruga Miljenko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti muzej Radboja. Izložba pod nazivom Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza, bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, a poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja. Kao dio programa ovogodišnje Tamburaške noći u Maču, u subotu je održana peta Domaća kuhača, kulinarsko natjecanje u organizaciji ženske vokalne grupe Kajda, u kojem sudionici u prijateljskoj atmosferi pjevaju. Meksički grah u kotliću najbolje su skuhale članice ženskog vokalnog sastava Dora, KPD-a Zlatarjeve, a svoje kulinarsko i pjevaško umijeće pokazali su još Hlapa Kmeti, Hlapa Bistrica, Tamburaški zbor Gaj Zaprešić i Domaća Kajde. U žiriju su bili Martina Trgovec, Mario Krog i Mladenka Mikulec Šimunec. Doprinos manifestaciji dali su i članovi lovačke udruge Fazan, organiziravši na svojoj streljani u Maču natjecanje u trapu. U jakoj konkurenciji ekipno prvo mjesto osvojilo je lovačko društvo Vepar Vrbno. Pojedinačni pobjednik je Renato Tisanić, pobjednik na zračnoj puški Martin Vlahek, dok je nagradu za fair play dobio Luis Majcen.
3: Sport.
0: Sportsko ribolovno društvo Pastrva Lobor priprema tradicionalno ribičko natjecanje u okviru manifestacije Janine. Na bajerima u Vinipotoku loborski ribiči po 21. put će okupiti prijateljska društva na janinskom natjecanju u lovu ribe udicom na plovak 12. memorijalu Vladimir Sokolić. Natjecanje i druženje ribiča će se održati u nedjelju 19. srpnja, a završetak natjecanja i proglašenje pobjednika najavljeno je od 18.30 kod ribičke hiže u Markuš Brijegu. U Đurmancu će se u subotu 18. srpnja s početkom 18 sati održati 16. mini nogometni turnir Jezerišće. Turnir se igra po sustavu 3-3 uz mogućnost prijave najviše 5 igrača po ekipi. Kotizacija je 50 eura po ekipi, a organizatori su za najuspješnije uspehare osigurali vrijedne nagrade. Pobjednička ekipa osvojit će 50% ukupnog iznosa kotizacija, drugoplasirana 30%, treće plasirana 20% kotizacija. Posebno priznanje bit će dodijeljeno najboljem igraču. Posjetitelje očekuje i bogat zabavni program uz glazbeni sastav Štimung. Prijave su moguće preko platforme Turniri.hr, a otvorene su do 17. srpnja do 21 sat. Policija je jučer zaprimila 2 prijave za prijevare. Tijekom srpnja jedna osoba je preko društvene mreže dogovorila ljetovanje u apartmanu, uplatila je akontaciju oko 200 eura. Nakon uplate nepoznata osoba oprisala je svoj profil i prekinula svaku daljnju komunikaciju. U drugom slučaju jedna osoba zaprimila je SMS poruku s obavijesti da treba ažurirati token za internetsko bankarstvo nakon što je preko dostavljene poveznice unio podatke za internetsko bankarstvo s računa mu je skinuti oko 2000 eura. Zabilježene su i 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a u Zlataru je u nesreći do koje je došlo zbog nepropisnog pretjecanja jedna osoba lakše ozlijeđena. Jučer poslije podne provedena je i akcija pojačanog nadzora prometa, te su između ostalog zabilježena 73 prekršaja brzine, a u Gornjoj Pačetini je zaustavljen 63-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 1,59 promila i bez pojasa. Protiv vozača je podnesen optužni prijedlog s predloženom novčanom kaznom od 1450 eura i zabranom vožnje na 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno promjenjivo vrijeme, odnosno u noći i prvom dijelu dana je moguća mjestimica kiša, a popodne sunčana razdoblja. Temperatura ujutro od 17 do 21, a dnevna će se kretati od 29 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Drugo današnje radio Burza, 0605655565, SMS-om 666705. Znate kako to ide, ako vam nešto smeta, nešto treba prodat, možda poklanjate, ili ne znam kakvih transakcija već nemate na pameti, onda je sad šansa za priliku. Šansa za priliku bit će popodne u 17 sati, ali to ćete odraditi sa našim Svetim Martinom. E, jak me čuje. Od čitancija, pravi super, traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Kontakt broj telefona 466-340 ili email info@price.super.hr. Ostaćemo još malo u Price-u i najaviti radno vrijeme za ovu nedjelju 19. srpnja. Prodavonica u Zlataru pokraj crkve, dakle Price Super radi ove nedjelje od 7 do 12. A nešto malo dalje u Varaždinskoj 2A i ove nedjelje radi Trgocentar od 7 do 13. Na SMS-u još uvijek guske i kokuti 098-958-7007 ili 214-628. Termometar kaže 32. Hrvatski autoklub kaže 8 km na relaciji između čvora Karlovac i odmorišta Draganić. Ako se spremate možda prema jugu, pričekajte radije malo. Ima još tih kolona, ali ova je najžešća. I sve to zbog prometne nesreće, pa dok se uklone vozila, dok policija sve popiše, poslika i potrajač. U 15. su vijesti. U 17. sljedeća radio Burza, a u ostatak programa neću pehati, to će vam Martin objasniti. Ho, pa došla si, pa desi je. Čekaj, kaj se šuljaš tak tihe da je uopće nisam skužil?
1: Nekok.
0: I opet si došao prazni, ja ne mogu vjerovati. Lijepo, dečec, objašnjavamo već mjesecima. Ne mreš dolaziti na šihtu praznih ruku. Barem ruke ne diže pun. Ništa od ove radio burze, naravno, isto tako ovoga šansa će biti kad u 17 bude.
1: 17.00.
0: Veli u 17.00. Moramo misliti kako što će, ne. Odjavljujem ovu priču.
2: Novi oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30
0: i odajemo se na piću
2: 060-565-565
0: vodi.
2: Ili pošaljete SMS na broj 666
0: ili nekakvom ovom, kako se to piše, izotoniku. Paže to.
2: Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od...
0: Imaš neka iznenađenja za popodne da najavim odmah dok sam još tu.
2: Iz fiksne mreže.
1: Da, neće.
0: Baš neće.
2: 36 eura.
0: Iz... Baš neće čovjek onak...
2: 0,63.
0: Slobodnih misli.
2: SMS poruka je 0,49 eura.
0: A sad, iznenadit će vas sigurno. Kaj vam dalje na svirke? A, ženu koja je danas rođen dan... Ako nas slučajno Daniela sluša, evo, čestitamo joj rođendan, nismo rekli koji. A svima vama čestitamo što ste izdržali ovoga, ovo prijepodne s menom. Imat ćete šansu sutra popodne opet isto tako.

13:57 minuta, Martin je s vama kroz cijeli ostatak dana, no imam jednu važnu obavijest pa molim na saslušanje. Na području Zlatara od ulice Vladimira Nazora do Matije Gupca izgubljen je novčanik sa svim dokumentima. Vlasnik moli nalaznika da vrati dokumente, novac nije važan, dokumente može ostaviti u poštanskom sandučiću kod kuće na adresi iz dokumenata ili se može javiti na broj 049-466-466. Živimo, zato nikad ne pati, već me imati šaci. Dakle, izgubljen novčanik, dokumente možete ostaviti u poštanskom sandučiću kod kuće na adresi iz dokumenta ili se javiti na broj 049-466-466.

Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika s

14 sati i 40 minuta, imam još jednu promjenu što se tiče jedne obavijesti, a najprije da ponovim da na području Zlatara od ulice Vladimira Nazora do Matije Gupca izgubljeni je novčanik sa svim dokumentima. Vlasnik moli nalaznika da vrati dokumente, novac ne važi, ali ako nađete novac, bilo bi lijepo i čovjeku se vidjeti da se sve vrati na poštanski sandučić na adresi iz dokumenta. Ili se možete javiti na broj 0494 dokumente, novac ne važi, ali ako nađete novac, bilo bi lijepo i čovjeku se vidjeti da se sve vrati na poštanski sandučić na adresi iz dokumenta.

A bučnicu dok je još vruća. Slobodno me pišite i na WhatsApp tokom dana i glazbene želje 091 554 5573.

kukuruzi. Da, ponovim samo još jednom da Pradova Onica, Praj Super u Zlataru pokraj crkve neće raditi ove nedjelje. Tokom dana možete mi slobodno slati glazbene želje na WhatsApp 091-554-5573. A za društvo i za ekipu iz Gregurovca jedna njihova

0: 7,9% čiste zabave.
1: Vijesti Radio Zlatara.
2: Obnova Martinečke ulice u Zlataru na dionici Zlatar-Lovrećan u završnoj fazi. Radove su obišli predstavnici županije, grada Zlatara, općine Zlatar Bistrica i županijske uprave za ceste. Rekonstrukcijom kolnika dobit će se potrebna širina za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa i nogostup kojeg financira grad Zlatar. Vrijednost radova je nešto više od 673 tisuće eura, izvodi ih tvrtka Štrabag, rekao je ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec.
3: Što se tiče samih radova, dakle, projektno-tehničkom dokumentacijom predviđena je, dakle, rekonstrukcija potpune te dionice od 1250 metara, dakle, nova oborinska odvodnja na kojoj je izgrađena pješačka staza i samim time, dakle, rekonstrukcija samog kolnika gdje ćemo sada dobiti adekvatnu širinu za odvijanje prometa, dakle, dvosmjernog, izgrađenu pješačku stazu i taj zatvoreni novi sustav oborinske odvodnje. Sa samim radovima smo, dakle, započeli tijekom mjeseca travnja, dakle, u drugoj polovici mjeseca travnja. Ugovorni rok izvođenja radova je bio 6 mjeseci, ali evo, velim, s obzirom na dobru dinamiku izvođača radova, očekuje se sam završetak radova do kraja ovog mjeseca.
2: Za nogostup je grad Zlatar u proračunu osigurao 150 tisuća eura, rekla je gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan.
4: Ali evo, u petak smo dobili sretnu vijest iz preko MUP-ovog natječaja nacionalni program za sigurnost u prometu. Uspjeli smo dobiti 93 tisuće eura, što smanjuje iz našeg proračuna sufinanciranje ovog nogostupa, ali evo sad obećajem ovdje da ta sredstva onda ćemo usmjeriti za sljedeći izgradnju nogostupa na županijskoj cesti, a to je lokalnoj cesti koja spada u županijsku upravu za ceste, a to je Bregovita ulica. Radi se na tom projektu, ne znam da će kada krene nabava se stići u ovoj godini, ali svakako krećemo dalje sa nogostupima. Ostao nam je i nogostup prema Ladislavcu, prema Loboru.
2: U obilasku radova bili su i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te načelnik Zlatar Bistrice Dražen Mikulec. Nakon ceste župan i gradonačelnica bili su i u srednjoj školi Zlatar, gdje je pri završetku energetska obnova školske zgrade koja se provodi kroz program APN-a. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 1.500.000 eura. Od tog iznosa 650 tisuća eura osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 tisuća eura osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39 tisuća eura tijekom 15 godina. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulec-Šimunec, u utorak je potpisala ugovor za izgradnju zgrade DVD-a Mače s odabranim izvođačem radova, zanatskom zadrugom Kuna Gora iz Pregrade. Vrijednost radova iznosi 1.512.000 eura. Usluga stručnog nadzora vrijednosti 14.250 eura povjerena je tvrtki Brosik Projekti Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja DVD-a Mače prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od nešto više 1.559.000 eura, dok ukupna investicija iznosi 1.834.900 eura. Ovim će se projektom izgraditi suvremeni vatrogasni dom s pratećom infrastrukturom, opremiti prostori za rad, edukaciju i okupljanje, te dodatno unaprijediti vatrogasni sustav i sigurnost mještana. Projekt će također doprinijeti jačanju svijesti o važnosti prevencije i sigurnosti. U Karlovcu je održano svečano uručivanje ugovora iz programa podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu natječaja Krapinsko-zagorskoj županiji za projekt energetske obnove ambulante u Budinšćini odobreno je 50 tisuća eura. Ugovor je preuzela županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Projekt uključuje radove na toplinskoj izolaciji svih pročelja ambulante, izolaciju stropne ploče i sanaciju krovne konstrukcije, te zamjenu unutarnje rasvjete i dotrajalog plinskog kotla novim kondenzacijskim. Planirana vrijednost projekta je 282 tisuće eura. Na istoj svečanosti u Karlovcu uručeni su i ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice na kojem je potpore ostvarilo 9 zagorskih općina. Među njima je i općina Lobor kojoj su odobrena sredstva za modernizaciju nerazvrstanih cesta, a ugovor je preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Lobor Ema Loparić. Za provedbu projekta općini su odobrena sredstva u iznosu od 42 tisuće eura. Načelniku općine Hrašćina Branku Tukaču uručen je ugovor na 45 tisuća eura za izgradnju i opremanje društvenog doma Kraljevec za treću fazu radova. Načelniku općine Novi Golubovec Ivanu Deliji ugovor na 60 tisuća eura za uređenje potkrovlja zgrade u kojoj je dječji vrtić za još jednu vrtićku skupinu. Potpora u iznosu od 80 tisuća eura odobrena je i općini Budinšćina za sanaciju nerazvrstanih cesta. Sredstva su odobrena još i općinama Humna, Sutli, Stubičke Toplice, Radoboj, Desinić i Zagorska Sela, a sanirat će se klizišta, uređivati ceste i parkirališta. Krajem lipnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Krapina bilo je 998 nezaposlenih, što je za 3,2% manje nego mjesec ranije. Prema razini obrazovanja osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja najbrojniji su u evidenciji nezaposlenih. U lipnju je iz evidencije izašlo 200 osoba, od toga 113 zbog zapošljavanja, dok je novo prijavljeno 167 ljudi bez posla. Poslodavci su u prošli mjesec prijavili 590 potreba za radnicima, što je za 8% više nego u svibnju, a najviše u prerađivačkoj industriji, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, obrazovanju i građevinarstvu. Najtraženija zanimanja u lipnju bila su odgojitelji, medicinske sestre, čistači, čuvari, radnici na proizvodnoj liniji, njegovatelji, stolari, doktori medicine, konobari, građevinski radnici. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu idući tjedan organizira novi ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ciklus počinje u ponedjeljak 20. srpnja u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu. U utorak se nastavlja u osnovnoj školi u Zlataru. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i završava u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Na tim lokacijama ekipe za transfuziju će biti svakog dana od 12 do 18 sati. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. Udruga Milinko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju gdje će im domaćin biti muzej Radboja. Izložba pod nazivom Likovni mozaik na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, a poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja. Kao dio programa ovogodišnje tamburaške noći u Maču u subotu je održana peta domaća kuhača kulinarsko natjecanje u organizaciji ženske vokalne grupe Kajda u kojem sudionici u prijateljskoj atmosferi pjevaju. Meksički grah u kotliću najbolje su skuhale članice ženskog vokalnog sastava Dora KPD-a Zlatarjeve, a svoje kulinarsko i pjevaško umijeće pokazali su još Hlapa Kmeti, Hlapa Bistrica, tamburaški zbor Gaj Zaprešić i domaći Kajde. U žiriju su bili Martina Trgovec, Mario Krog i Mladenka Mikulec Šimunec. Doprinos manifestaciji dali su i članovi lovačke udruge Fazan, organiziravši na svojoj streljani u Maču natjecanje u trapu. U jakoj konkurenciji ekipno prvo mjesto osvojilo je lovačko društvo Vepar Vrbno. Pojedinačni pobjednik je Renato Tisanić, pobjednik na zračnoj puški Martin Vlahek, dok je nagradu za fair play dobio Luis Majcen.
0: Sport.
2: Športsko ribolovno društvo Pastrva Lobar priprema tradicionalno ribičko natjecanje u okviru manifestacije Janine. Na bajerima u Vinepotoku lobarski ribiče po 21. put će okupiti prijateljska društva na janinskom natjecanju u lovu ribe udicom na plovak 12. memorijalu Vladimir Sokolić. Natjecanje i druženje ribiča će se održati u nedjelju 19. srpnja, a završetak natjecanja i proglašenje pobjednika najavljeno je od 18.30. kod ribičke hiže u Markuš Brijegu. U Đurmancu će se u subotu 18. srpnja s početkom 18 sati održati 16. mini nogometni turnir Jezerišće. Turnir se igra po sustavu 3-3 uz mogućnost prijave najviše 5 igrača po ekipi. Kotizacija je 50 eura po ekipi, a organizatori su za najuspješnije uspehare osigurali vrijedne nagrade. Pobjednička ekipa osvojit će 50% ukupnog iznosa kotizacija, drugo plasirana 30%, treće plasirana 20% kotizacija. Posebno priznanje bit će dodijeljeno najboljem igraču. Posjetitelje očekuje i bogat zabavni program uz glazbeni sastav Štimung. Prijave su moguće preko platforme Turniri.hr, a otvorene su do 17. srpnja do 21 sat. Policija je jučer zaprimila 2 prijave za prijevare. Tijekom srpnja jedna osoba je preko društvene mreže dogovorila ljetovanje u apartmanu, uplatila je akontaciju oko 200 eura. Nakon uplate nepoznata osoba oprisala je svoj profil i prekinula svaku daljnju komunikaciju. U drugom slučaju jedna osoba zaprimila je SMS poruku s obavijesti da treba ažurirati token za internetsko bankarstvo nakon što je preko dostavljene poveznice unio podatke za internetsko bankarstvo s računa mu je skinuti oko 2000 eura. Zabilježene su i 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a u Zlataru je u nesreći do koje je došlo zbog nepropisnog pretjecanja jedna osoba lakše ozlijeđena. Jučer poslije podne provedena je i akcija pojačanog nadzora prometa, te su između ostalog zabilježena 73 prekršaja brzine, a u Gornjoj Pačetini je zaustavljen 63-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 1,59 promila i bez pojasa. Protiv vozača je podnesen optužni prijedlog s predloženom novčanom kaznom od 1450 eura i zabranom vožnje na 3 mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
2: Za sutra je najavljeno promjenjivo vrijeme, odnosno u noći prvom dijelu dana je moguća mjestimica kiša, a popodne sunčana razdoblja. Temperatura ujutro od 17 do 21, a dnevna će se kretati od 29 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: 97,9% čiste zabave.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sedamnest je sati i da naglasim točno 0:00. Neko je rekao da danas ne budem točan, ali ja sam uvijek točan. Dobro, nekad ne uvijek, ali smo tu. Radio Burza, telefonom 060 565 565, SMS 666 705, RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB na kraju.

U prijašnji burzama nismo imali za sada ništa, vidjet ćemo kakav će biti odaziv u 17.

Da ponovim još jednom da se na području Zlatara od ulice Vladimira Nazora do Matije Gupca izgubljen novčanik sa svim dokumentima. Vlasnik moli nalaznika da vrati dokumente, možete ih ostaviti u poštanskom sandučiću kod kuće na adresi s dokumenata ili se možete javiti na broj telefona 049 466 466.

Također obavijest kupcima od Price d.o. Poslovnica Price Super Zlataru pokraj crkve neće raditi ove nedjelje. Ali će raditi trgocentar Zlatar u Varaždinskoj 2A 19.7. od 7 do 13 sati.

0: 32 stupnjeva vrućih za sada vani. Noći će biti malo svježije, 18-19 stupnjeva. Kaže nam se neka kišica u 20 sati, to ćemo vidjeti. Kao i svakog dana, tak se pokazuje od 20 do 23 negdje. Pa se nećem barem imamo nadati, makar je lažna nada, ali nema veze. A evo nam i poziva. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se kvalitetno bijelo vino Graševina. Broj mobitela 091-722-5758. I još jedan broj je 091-955-6978. Znači, prodaje se kvalitetno vino Graševina i broj mobitela 091-722-5758 i drugi broj 091-955-6978. Hvala lijepa i doviđenja.
0: Zahvaljujem, pozdrav.

Čuli ste oglas vino, kvalitetna Graše vina 0917225758 ili 0919556978. U prometu pojačan promet između čvora Karlovac i naplate Lučko smjer Zagreba, predmet između čvorova Benkovac i Vodice na 292. kilometru u smjeru Dubrovnika, ograničenje je 60. Zagrebačka obilaznica A3, povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane.

Putuje se, hvala novo na more, pa su i gužve, a još su tu zone radova. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb, Istok i Popovec u smjeru Goričana, promet teče usporeno. Zona radova je na Istarskom Y A8 između tunela Učka i čvora Matulji, u oba smjera vozi se usporeno u kolonama i usporemene zastoje. A još jedna zona radova na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otvića, također vozi se usporeno.

Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Obnova Martinečke ulice u Zlataru na dionici Zlatar-Lovrećan u završnoj fazi. Radove su obišli predstavnici županije, grada Zlatara, općine Zlatar-Bistrica i županijske uprave za ceste. Rekonstrukcijom kolnika dobit će se potrebna širina za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa i nogostup kojeg financira grad Zlatar. Vrijednost radova je nešto više od 673 000 eura, izvodi ih tvrtka Štrabag, rekao je ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec.
1: Što se tiče samih radova, dakle, projektno-tehničkom dokumentacijom predviđena je, dakle, rekonstrukcija potpune te dionice od 1250 metara, dakle, nova oborinska odvodnja na kojoj je izgrađena pješačka staza i samim time, dakle, rekonstrukcija samog kolnika gdje ćemo sada dobiti adekvatnu širinu za odvijanje prometa, dakle, dvosmjernog, izgrađenu pješačku stazu i taj zatvoreni novi sustav oborinske odvodnje. Sa samim radovima smo, dakle, započeli tijekom mjeseca travnja, dakle, u drugoj polovici mjeseca travnja. Uvodni rok izvođenja radova je bio 6 mjeseci, ali evo velim, s obzirom na dobru dinamiku izvođača radova, očekuje se sam završetak radova do kraja ovog mjeseca.
0: Za nogostup je grad Zlatar u proračunu osigurao 150 000 eura, rekla je gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan.
2: Ali evo, u petak smo dobili sretnu vijest iz preko MUP-ovog natječaja, nacionalni program za sigurnost u prometu, uspjeli smo dobiti 93 000 eura, što smanjuje iz našeg proračuna sufinanciranje ovog nogostupa, ali evo sad obećajemo ovdje da ta sredstva onda ćemo usmjeriti za sljedeći izgradnju nogostupa na županijskoj cesti, a to je lokalnoj cesti koja spada u županijsku upravu za ceste, a to je Bregovita ulica. Radi se na tom projektu, ne znam da će kada krene nabava se stići u ovoj godini, ali svakako krećemo dalje sa nogostupima, ostao nam je i nogostup prema Ladislavcu, prema Loboru.
0: U obilasku radova bili su i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te načelnik Zlatar Bistrice Dražen Mikulec. Nakon ceste, župan i gradonačelnica bili su i u srednjoj školi Zlatar, gdje je pri završetku energetska obnova školske zgrade koja se provodi kroz program APN-a. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 1 500 000 eura. Od tog iznosa 650 000 eura osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 000 eura osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39 000 eura tijekom 15 godina. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulec-Šimunec, u utorak je potpisala ugovor za izgradnju zgrade DVD-a Mače s odabranim izvođačem radova, zanatskom zadrugom Kuna Gora iz Pregrade. Vrijednost radova iznosi 1 512 000 eura. Usluga stručnog nadzora vrijednosti 14 250 eura povjerena je tvrtki Brosik Projekti Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja DVD-a Mače prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od nešto više 1 559 000 eura, dok ukupna investicija iznosi 1 834 900 eura. Ovim će se projektom izgraditi suvremeni vatrogasni dom s pratećom infrastrukturom, opremiti prostori za rad, edukaciju i okupljanje, te dodatno unaprijediti vatrogasni sustav i sigurnost mještana. Projekt će također doprinijeti jačanju svijesti o važnosti prevencije i sigurnosti. U Karlovcu je održano svečano uručivanje ugovora iz programa podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu natječaja Krapinsko-zagorskoj županiji za projekt energetske obnove ambulante u Budinšćini odobreno je 50 000 eura. Ugovor je preuzela županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Projekt uključuje radove na toplinskoj izolaciji svih pročelja ambulante, izolaciju stropne ploče i sanaciju krovne konstrukcije, te za zamjenu unutarnje rasvjete i dotrajalog plinskog kotla novim kondenzacijskim. Planirana vrijednost projekta je 282 000 eura. Na istoj svečanosti u Karlovcu uručeni su i ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice, na kojem je potpore ostvarilo 9 zagorskih općina. Među njima je i općina Lobor, kojoj su odobrena sredstva za modernizaciju nerazvrstanih cesta, a ugovor je preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Lobor Ema Loparić. Za provedbu projekta općini su odobrena sredstva u iznosu od 42 000 eura. Načelniku općine Hrašćina Branku Tukaču uručen je ugovor na na 45 tisuća eura za izgradnju i opremanje društvenog doma Kraljevec za treću fazu radova. Načelniku općine Novi Golubovec Ivanu Deliji ugovor na 60 tisuća eura za uređenje potkrovlja zgrade u kojoj je dječji vrtić za još jednu vrtićku skupinu. Potpora u iznosu od 80 tisuća eura odobrena je i općini Budinšćina za sanaciju nerazvrstanih cesta. Sredstva su odobrena još i općinama Humna, Sutli, Stubičke Toplice, Radoboj, Desinić i Zagorska Sela, a sanirat će se klizišta, uređivati ceste i parkirališta. Krajem lipnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Krapina bilo je 998 nezaposlenih, što je za 3,2% manje nego mjesec ranije. Prema razini obrazovanja osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja KV i VKV zanimanja najbrojniji su u evidenciji nezaposlenih. U lipnju je iz evidencije izašlo 200 osoba, od toga 113 zbog zapošljavanja, dok je novo prijavljeno 167 ljudi bez posla. Poslodavci su u prošli mjesec prijavili 590 potreba za radnicima, što je za 8% više nego u svibnju, a najviše u prerađivačkoj industriji, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, obrazovanju i građevinarstvu. Najtraženija zanimanja u lipnju bila su odgojitelji, medicinske sestre, čistači, čuvari, radnici na proizvodnoj liniji, njegovatelji, stolari, doktori medicine, konobari, građevinski radnici. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu idući tjedan organizira novi ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ciklus počinje u ponedjeljak 20. srpnja u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu. U utorak se nastavlja u osnovnoj školi u Zlataru. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i završava u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Na tim lokacijama ekipe za transfuziju će biti svakog dana od 12 do 18 sati. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. Udruga Miljenko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti muzej Radboja. Izložba pod nazivom Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza, bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, a poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja. Kao dio programa ovogodišnje Tamburaške noći u Maču, u subotu je održana peta Domaća kuhača, kulinarsko natjecanje u organizaciji ženske vokalne grupe Kajda, u kojem sudionici u prijateljskoj atmosferi pjevaju. Meksički grah u kotliću najbolje su skuhale članice ženskog vokalnog sastava Dora, KPD-a Zlatarjeve, a svoje kulinarsko i pjevaško umijeće pokazali su još Klapa Kmeti, Klapa Bistrica, Tamburaški zbor Gaj Zaprešić i Domać Kajde. U žiriju su bili Martina Trgovec, Mario Krog i Mladenka Mikulec Šimunec. Doprinos manifestaciji dali su i članovi lovačke udruge Fazan, organiziravši na svojoj streljani u Maču natjecanje u trapu. U jakoj konkurenciji ekipno prvo mjesto osvojilo je lovačko društvo Vepar Vrbno. Pojedinačni pobjednik je Renato Tisanić, pobjednik na zračnoj puški Martin Vlahek, dok je nagradu za fair play dobio Luis Majcen.
3: Sport.
0: Športsko ribolovno društvo Pastrva Lobor priprema tradicionalno ribičko natjecanje u okviru manifestacije Janine. Na bajerima u Vinipotoku loborski ribiči po 21. put će okupiti prijateljska društva na janinskom natjecanju u lovu ribe udicom na plovak 12. memorijalu Vladimir Sokolić. Natjecanje i druženje ribiča će se održati u nedjelju 19. srpnja, a završetak natjecanja i proglašenje pobjednika najavljeno je od 18.30 kod ribičke hiže u Markuš Brijegu. U Đurmancu će se u subotu 18. srpnja s početkom 18 sati održati 16. mini nogometni turnir Jezerišće. Turnir se igra po sustavu 3-3 uz mogućnost prijave najviše 5 igrača po ekipi. Kotizacija je 50 eura po ekipi, a organizatori su za najuspješnije uspehare osigurali vrijedne nagrade. Pobjednička ekipa osvojit će 50% ukupnog iznosa kotizacija, drugo plasirana 30%, treće plasirana 20% kotizacija. Posebno priznanje bit će dodijeljeno najboljem igraču. Posjetitelje očekuje i bogat zabavni program uz glazbeni sastav Štimung. Prijave su moguće preko platforme Turniri.hr, a otvorene su do 17. srpnja do 21 sat. Policija je jučer zaprimila 2 prijave za prijevare. Tijekom srpnja jedna osoba je preko društvene mreže dogovorila ljetovanje u apartmanu, uplatila je akontaciju oko 200 eura. Nakon uplate nepoznata osoba obrisala je svoj profil i prekinula svaku daljnju komunikaciju. U drugom slučaju jedna osoba zaprimila je SMS poruku s obavijesti da treba ažurirati token za internetsko bankarstvo nakon što je preko dostavljene poveznice unio podatke za internetsko bankarstvo s računa mu je skinuti oko 2000 eura. Zabilježene su i 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a u Zlataru je u nesreći do koje je došlo zbog nepropisnog pretjecanja jedna osoba lakše ozlijeđena. Jučer poslije podne provedena je i akcija pojačanog nadzora prometa, te su između ostalog zabilježena 73 prekršaja brzine, a u Gornjoj Pačetini je zaustavljen 63-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 1,59 promila i bez pojasa. Protiv vozača je podnesen optužni prijedlog s predloženom novčanom kaznom od 1450 eura i zabranom vožnje na 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno promjenjivo vrijeme, odnosno u noći prvom dijelu dana je moguća mjestimica kiša, a popodne sunčana razdoblja. Temperatura ujutro od 17 do 21, a dnevna će se kretati od 29 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. I jutarnje škamulice. Razlog više,
1: pardon,
0: da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Sousedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
6: Jede vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljajte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
0: ...24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Obnova Martinečke ulice u Zlataru na dionici Zlatar-Lovrećan u završnoj fazi. Radove su obišli predstavnici županije, grada Zlatara, općine Zlatar-Bistrica i županijske uprave za ceste. Rekonstrukcijom kolnika dobit će se potrebna širina za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa i nogostup kojeg financira grad Zlatar. Vrijednost radova je nešto više od 673 tisuće eura, izvodi ih tvrtka Štrabag, rekao je ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec.
1: Što se tiče samih radova, dakle projektno-tehničkom dokumentacijom predviđena je dakle rekonstrukcija potpune te dionice od 1250 metara, dakle nova oborinska odvodnja na kojoj je izgrađena pješačka staza i samim time dakle rekonstrukcija samog kolnika gdje ćemo sada dobiti adekvatnu širinu za odvijanje prometa, dakle dvosmjernog, izgrađenu pješačku stazu i taj zatvoreni novi sustav oborinske odvodnje. Sa samim radovima smo dakle započeli tijekom mjeseca travnja, dakle u drugoj polovici mjeseca travnja. Ugovorni rok izvođenja radova je bio 6 mjeseci, ali evo velim s obzirom na dobru dinamiku izvođača radova, očekuje se sam završetak radova do kraja ovog mjeseca.
0: Za nogostup je grad Zlatar u proračunu osigurao 150 tisuća eura, rekla je gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan.
2: Ali evo, u petak smo dobili sretnu vijest iz preko MUP-ovog natječaja nacionalni program za sigurnost u prometu. Uspjeli smo dobiti 93 tisuće eura, što smanjuje iz našeg proračuna sufinanciranje ovog nogostupa, ali evo sad obećajemo ovdje da ta sredstva onda ćemo usmjeriti za sljedeći izgradnju nogostupa na županijskoj cesti, a to je lokalnoj cesti koja spada u županijsku upravu za ceste, a to je Bregovita ulica. Radi se na tom projektu, ne znam da će kada krene nabava se stići u ovoj godini, ali svakako krećemo dalje sa nogostupima, ostao nam je i nogostup prema Ladislavcu, prema Loboru.
0: U obilasku radova bili su i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te načelnik Zlatar Bistrice Dražen Mikulec. Nakon ceste župan i gradonačelnica bili su i u srednjoj školi Zlatar, gdje je pri završetku energetska obnova školske zgrade koja se provodi kroz program APN-a. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 1.500.000 eura. Od tog iznosa 650 tisuća eura osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 tisuća eura osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39 tisuća eura tijekom 15 godina. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulec-Šimunec, u utorak je potpisala ugovor za izgradnju zgrade DVD-a Mače s odabranim izvođačem radova, zanatskom zadrugom Kuna Gora iz Pregrade. Vrijednost radova iznosi 1.512.000 eura. Usluga stručnog nadzora vrijednosti 14.250 eura povjerena je tvrtki Brosik Projekti Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja DVD-a Mače prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od nešto više 1.559.000 eura, dok ukupna investicija iznosi 1.834.900 eura. Ovim će se projektom izgraditi suvremeni vatrogasni dom s pratećom infrastrukturom, opremiti prostori za rad, edukaciju i okupljanje, te dodatno unaprijediti vatrogasni sustav i sigurnost mještana. Projekt će također doprinijeti jačanju svijesti o važnosti prevencije i sigurnosti. U Karlovcu je održano svečano uručivanje ugovora iz programa podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu natječaja Krapinsko-zagorskoj županiji za projekt energetske obnove ambulante u Budinšćini odobreno je 50 tisuća eura. Ugovor je preuzela županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Projekt uključuje radove na toplinskoj izolaciji svih pročelja ambulante, izolaciju stropne ploče i sanaciju krovne konstrukcije, te za zamjenu unutarnje rasvjete i dotrajalog plinskog kotla novim kondenzacijskim. Planirana vrijednost projekta je 282 tisuće eura. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu idući tjedan organizira novi ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ciklus počinje u ponedjeljak 20. srpnja u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu. U utorak se nastavlja u osnovnoj školi u Zlataru. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i završava u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Na tim lokacijama ekipe za transfuziju muzeju će biti svakog dana od 12 do 18 sati. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. Udruga Miljenko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju gdje će im domaćin biti Muzej Radboja. Izložba pod nazivom Likovni mozaik na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza bit će otvorena ovoga petka u 18 sati u hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, a poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio radobojskih ljetnih događanja i bit će otvorena do 30. srpnja.
3: Sport.
0: Športsko ribolovno društvo Pastrva Lobor priprema tradicionalno ribičko natjecanje u okviru manifestacije Janine. Na bajerima u Vinepotoku loborski ribiči po 21. put će okupiti prijateljska društva na janinskom natjecanju u lovu ribe udicom na plovak 12. memorijalu Vladimir Sokolić. Natjecanje i druženje ribiča će se održati u nedjelju 19. srpnja, a završetak natjecanja i proglašenje pobjednika najavljeno je od 18.30. kod ribičke hiže u Markuš Brijegu. U Đurmancu će se u subotu 18. srpnja s početkom 18 sati održati 16. mini nogometni turnir Jezerišće. Turnir se igra po sustavu 3-3 uz mogućnost prijave najviše 5 igrača po ekipi. Kotizacija je 50 eura po ekipi, a organizatori su za najuspješnije uspehare osigurali vrijedne nagrade. Pobjednička ekipa osvojit će 50% ukupnog iznosa kotizacija, drugo plasirana 30%, treće plasirana 20% kotizacija. Posebno priznanje bit će dodijeljeno najboljem igraču. Posjetitelje očekuje i bogat zabavni program uz glazbeni sastav Štimung. Prijave su moguće preko platforme Turniri.hr, a otvorene su do 17. srpnja do 21 sat.
4: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno promjenjivo vrijeme, odnosno u noći prvom dijelu dana je moguća mjestimica kiša, a popodne sunčana razdoblja. Temperatura ujutro od 17 do 21, a dnevna će se kretati od 29 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.
5: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.

s lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Konoh, dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.